0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Och för dig som löper om trickor och bussar och tåg stort sett här i rute så är det det. Alltså, flyan går och flysträkna över och Näsåbåten går. Och Näsåbåten går inte, den seglar eller kör fram och tillbaka på banan. Ja, den gör det. Och den är i rute. Ja, stort sett alltid ute, lite försinkad inemellan. Ja, händer att den kan ha problemer då. Det har ikke vært det tidligere, altså i gamle dager, så gikk Näsåbåten der aldri forsinket, men nye sånne ferger med gass og strøm og gud hjelp med hva det for noe, så kan det være litt ustabilt også. Det er sant nok det. Ja, det er Kenny Rogers som ligger på plattelarken nå. Vekk gambler, hvordan er det med deg? Er du en gambler? Det er mange som håper på en stor låt av gevinsten. Det er mulighet i dag, ja. Det i hvert fall mulig å spille, men hvis du ikke har råd, så lar det være.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Ja, dempe jeg musikken litt, for jeg ringte opp Trine Strøm, og hun jo på jobb, og så, som jeg pleier å si, hvis jeg kjapp, så får det til, vi får det til, vet du,
1: ja, altså, men i hvert fall rom hvis du skal være kjapp, altså, det vil jeg bare være helt klar og tydelig på, så ikke dette kan misforstås, Knut.
0: Ja. Hvordan har du det?
1: Jeg har det helt strålende. Det nydelig vær. Jeg har verdens flotteste gjester, Vista Travel, som skal ut på eventyr i dag, så dette her gøy og koselig.
0: Ja, hvor du nå?
1: Du, jeg befinner meg i Budapest, og vi skal til Mohács, som også i Ungarn, og så skal vi videre til Kroatia og Vukovar i ettermiddag. Så det dagens plan, og så skal Trine sitte og kvekke litt og fortelle historie og morsomme episoder da, vet du. Så dette gleder jeg meg til.
0: Ja, de morsomme historiene vi gjør, og kom igjen da.
1: Ja, altså, hva kan man si? Ja, altså, det jo alt mellom himmel og jord. Man må ikke spørre meg om sånn på sparket. Hva det som egner seg for våre lyttere? Nei, altså, det som spennende, jeg elsker jo Mohács og historien rundt Mohács, fordi at i 1526 så sto det et stort slag mellom da den ungarske kongen og hans soldater og Sulamein den andre, den som også kalles for liksom The Magnificent, og da gikk det fryktelig galt for Ungarn, og Ungarns konge mistet jo livet i dette slaget, og resultatet var at han var bare 20 år gammel, og han hadde ingen arvinger på det tidspunktet, i hvert fall ingen som han visste om, slik at da gjennom giftemål så endte faktisk da Ungarn opp, det vil si store deler av Ungarn var jo da selvfølgelig okkupert av ottomanerne, og det skulle jo foregå i ja, nesten 150 år, mens en stor del av Ungarn, altså det var jo da Østerrike som da på en måte annekterte og sa at da Ungarn vårt gjennom giftemål, så det var slik da Østerrike og Ungarn, dette store imperiet kan du si, oppstod, og det har jo ført til mye kriger og konflikter. Men som sagt, i Ungarn så sier man, har man et ordtak den dag i dag, hvis livet er for kjipt, at mer gikk tapt ved Mohács. For det ble liksom slutten på Ungarn i mange, mange hundre år. Og det er klart at Ungarn, etter at de ble kvitt ottomanernes okkupasjon, så var det jo da underlagt Østerrike, ikke sant? Så det ble en del konflikter der også. Noen ble løst diplomatisk, andre ikke fullt så diplomatisk, men det gjorde at den østerrikske keiseren og keiserinnen til slutt ble kronet altså som konge og dronning av Ungarn, og det skulle jo være en god stund det også, så det er mye spennende og morsom historie, og når man begynner å bore litt i det, ikke sant, du kan jo formelig se for deg liksom disse ridder i rustninger på hesteryggen, ikke sant, og ottomanerne med sine praktfulle uniformer og hele. Så vi skal prøve å liksom komme litt inn på det da. Det er så mye spennende med det for deg, Knut.
0: Ja, jeg må jo fortelle at Trine Strøm er da vår medarbeider som er på jobb et annet sted, og du er nå på krus på Donau, på Elvekrus, og har med deg en gjeng med turister og skal fortelle dem den spennende historien oppover elva, og nå er du også i...
1: Nedover elven.
0: Ja, nedover elva da, Trine.
1: Nå må du ikke du forvirre meg, altså, jeg kjører feil vei i dag, altså.
0: Nei. Du er i Budapest, der var du i går også, så du skal videre i dag, altså.
1: Ja da, i dag tar vi videre. Så vi har, må jo tvike litt da, fordi at vannet har ikke akkurat steget de siste dagene, men alle er vi godt mot, og vi har det utrolig koselig på tur, altså, så det er, og alle vet jo at her tar vi dag for dag, og så ser vi hva som skjer. Alle er like blie, og vi koser oss virkelig. Så du kan si, holdning er alt, og været er vakkert, og som sagt, knallheng. Så går man på med frisk mot, og den rette holdningen, så blir det bra uansett, Knut, og det må jeg bare si at tar jeg med hatten for nordmenn, og vi, altså vi har det himmelig gøy, det er ingen annen måte å si det på. Du kan jo, jeg skal sende deg noen bilder, så jeg legger jo ut på Facebook innimellom, og det er topp stemning, altså, Knut.
0: Du sa tvike, hva er det for noe?
1: Det betyder att tillpassa lite grann då, för det är klart att det är inte alla städer vi kommer fram. Vi har ju haft egentligen ganska goda prognoser och så snur ju det, ikke sant? Alltså vi är ju avhängiga av regn. Jag fick en melding från en tidigare gäst från Australien som lurte på hur det gick med vattnet och som jag sa till han att Viagra hade fungerat för att få vattnet till att stiga så hade jag köpt Viagra och vi vet ju vad det håller på att säga Viagra får ting till att resa sig vet du.
0: Ja. Men Trine, när inte är Viagra är det dåligt med vann eller?
1: Du där dessvärre lite vann. Det var med stigande. Det kunde man se och så plötsligt så bytte det att synka lite igen. Så det är klart det var ju strek I regningen, men vi sätter nu kursen och det är ju det som är så fantastiskt med dessa älvarna att nu om vi ska faktiskt busse till ett nytt skip och det är ett lika flott skip, lite större faktiskt än det vi har. Så vi får ända mer bolterplats och så sätter vi kurs därifrån. Och alla är lika blida och förnöjda och vi gläder oss. Så tar vi det dag för dag.
0: Men då får du kosa dig dag för dag och så får vi höra vidare hur det går imorgon kanske, hvis du är våken.
1: Det skal du, og jeg vet at mange sitter og lurer på, liksom, kan man reise, skal man ikke reise, og så videre. Jo da, altså, for å si det sånn, det er her blir alt gjennomført, så godt det lar seg gjøre, og hvis ikke, så fikser vi det også. Her er det som sagt, og vannstanden får vi gjort lite med dessverre. Hadde vi kunnet kontrollere den, så hadde vi nok ikke vært I reiselivsbransjen, men siden vi ikke Gud, så gjør vi så godt vi kan. Du assisterer han.
0: Det høres bra ut, Trine. Du en god assistent.
1: Jeg vet ikke helt om jeg holder på å si, men jeg håper at jeg slipper skjærskillen I hvert fall.
0: Greit. Ha det, Trine.
1: Ha det bra, Knut.
0: Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømmede som reiselivsguide og altså på Donau med et reisefølge hvor det kanskje litt trøblete med dette med vannstanden for det har ikke regnet så veldig mye nede I Europa som det har gjort nordpå her I Norge. Der det ikke noe trøbbel med hadde det vært kanalbåter der eller så hadde det vært ikke noe problem. Nei, det hadde ikke det, vet du. Gap ban. Burn Robin on me. Ja, okay. Hva dette

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små. Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjern.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hvordan vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet är säljt i en kassa. Mannen trenger hjälp med legitimation. Nej, vänta lite, kontra besked här. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är kärn.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på